swydd o blad i cw. Chylwch gael gen y fus, paltio slan cysgyl. Yn rwys y teitim sias mewn chlwysydd, sy'n erfiain am brot chwtorwch.